0: Ku pusete.
1: Pa ne rabiš tog već.
0: Stari, pa usediš i po voltarenu.
2: Poslušajte Sajtork Šampinjuna.
3: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošić i Denisom Audićem. Na Radio